0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, en riktig så god tirsdagskveld, og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsunstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radiobingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 24, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska upplysa dig om fortlöpande. Och hvis du har bingo så ringer du till oss 46 900 800 med en gång du får bingo och berättar oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter också stor pris på om du har kontrollnummer klart när du ringer till oss. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 63. Tallet 63 altså, skriv den ned på et lurt sted. Og hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 63 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten, som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinære premie.
3: 88 8 8 34 3 4 51 5 1 Nummer 5 Nummer 5 76 7 6 90 9 0 59 5 9 Nummer 2 Nummer 2 75 7 5 78 7 8 43 4 3 66 6 6 83 8 3 10 1 0 79 7 9 Nummer 7. Nummer 7.

CKIL som är Shaboom heter den gruppa där. Nu ska vi till Roma i Italia och en kar som heter Fabio Roschioli. 12 mars 1953 är den karen där född. Artistnamn Ryan Paris. Låta Dolce Vita.

Det var låta Dolce Vita från 1983 med Ryan Paris. Och han var ifrån Italien. Nu ska vi till USA. Vi ska till, var ska vi? Brockdale University Hospital and Medical Center. Ja, det var där han var född. 2 mars 1942. Louis Reed. Død 27. oktober 2013 i New York. Låta Walk on the Wild Side.

Dogon Paddy, alltså, med Derek Ryan och Jack Keogh. Keogh, låten du uttalas. Hört vi det ifrån Irland i vart fall. Nå till Italia. Benedetto Arrigo, född 24 april 1953. Død 19. oktober 2010 på Mallorca, tror jeg det var to kreft. Artistnavn han brukte, eller artisten brukte, Bino. Mamma Leone låta.

0: Va? Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
1: Ja, medspöet alltså med östen. Med resten hört vi där. Nå ska vi tala en morsenfigur i Norge som kalltes här Reidar. Bak Reidar så stod en Øyvind Blunk, populär storhetstid 80-90-talet. Her løp pressa i gang.

tillbaka Martin Dorje med Sommarland. Nu till Florida i USA igen. Robert Charles Goldborough, född 18 januari 1941. Och en låt som heter Little Green Apples.

Rod Stewart och låta John Turks var det. Helt och slett idag ska vi ta oss en tur till Köpenhamn. Och Eggerippe som startade upp där i 1969 höll tillgående till 1978. Och så hade vi någon gensynsspelning eller om det var i spelning i 1982. Gasoline var Eggerippas namn. Och med länges jämt så tackar Ola Vårsa för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme har en fortsatt fin uke.